svirate narodnjake, dobro jutro džezeri. Šta bi rekao Davis Miles?

0: zatvori mi oči, neću vidjet kako tražiš nemoć na mom licu od ljubavi strah. Začepi mi uši, neću čuti šta ćeš reći, jer teške riječi rastu ko čarobni krah.
1: Znam, ja nisam taj što je tvoje srce krao. Znam, ti htjela bi da je drugi kraj tebe.
0: Znam, opet ćeš reći kako ništa nisam dao. Znam, ti dala si, ja

0: znam, ja nisam taj što je tvoje srce krao. Znam, ti htjela bi da je drugi kraj tebe.
1: Znam, opet ćeš reći
0: kraj tebe.
1: Znam, opet ćeš reći kako niš

0: sloj po sloj, ljubav što vreme nagriza.
1: Poslušaj pesmu nekada na noćnom radiju.

mislio sam neće mene, nisam to zaslužio. Da ne postoje takve žene dok